Пожарът гърди. Бабта да съм дете. Тя ги е гърди. Осара джама дете. Лекин. Бабта да. Пачунки пяр пар. Нича върви оте. Ивар Боршарът Кару. И сме сочти она. Съм се аги ти аги намбър мили. Съм кото милта не е я. Сакари то не е на. Сакари то не е ки ням. Ръкни и бърти. То съм си, съм и бене, пичене и бене и олихкен. Бабта да ги, не но ми бене. Нори ратано. Шарит пиче бети е ликен. Атма съм си самим. А бабта да то. Съм си сяде. Пиче вало кой дете. Настигва лого и се